Слушам ја на сака ваѓасти накриту косму монаха хоруша, а пакри се акри, катос дискорпуша, мази на ме паризи туша, макрата га мја телевтеа хари, стихме зме листа лахте зна му хариси, потирја ќе купе зна му ти зјемиси, ти мија ме вриско, ти нали ме